jirayo iwo na o je pe ma ara re bi o se nteti leko lati pade woli olare waju olagbemi jb anu ni mori gba laarin ago merin koja iseju merin din logun sa ago merin abun idaji ninu adu